hy sy naaike verrol. Dus hooggeriste my moois my, langs al dolsterste stroten, en sy ons stad, den en ander.